som heit i vent og gullandskatten finn på støkk av vissa. Sjeleslegen ravar og kjennest veik den stunda styrken spinn sitt seneste år.